0: Pratite oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona 063 386 955. Izdajem stan 100 metara kvadratnih ulici Miljana Tomičić, broj 71, u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069 988 645. Broj telefona je 069 988 645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafebara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20 22. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj u saradnji sa Upravom lokalnih javnih prihoda upućuje javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatu, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta odluke o boravišnoj taksi opštine Berane i nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti opštine Berane. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Upravi lokalnih javnih prihoda opštine Berane, ulica 4. Crnogorske, broj 1, Berane, ili na mail prihodi@berane.co.me do 3. septembra 2026. Pratili ste oglase na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

isključenje i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 7.30 do 18 sati ostati dio sela Bubanje, naselje oko crkve i zaseo Kačmor i selo Zagrad. U terminu od 8.30 do 14 sati 30 minuta bez struje bit će Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbiličko naselje Rudeš, Kolektor i dio naselja Talum. Navedeni radovi se izvedu u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom sa opštine Sedisa.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Slušate radio Berane.
1: Pratite Flash. Berane dobija energetski efikasniju, funkcionalniju i savremeniju školu nakon završetka rekonstrukcije osnovne škole Vuk Karadžić. Radovi su obuhvatili sanaciju objekta, novu termoizolaciju i stolariju, modernizaciju sistema grijanja i hlađenja, kao i uređenje prostora kako bi učenici zaposleni imali kvalitetnije uslove za rad i boravak. Ministarstvo energetike i rudarstva Crne Gore kao nosilac projekta promocije energetske efikasnosti u javnim zgradama Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i inovacija potvrdilo je da su završeni radovi na energetskoj rekonstrukciji osnovne škole Vuk Karadžić u Beranama. Ova škola dio je projekta promocija energetske efikasnosti u javnim zgradama Crne Gore koji se sprovodi u okviru regionalnog programa energetske efikasnosti za Zapadni Balkan uz finansijsku podršku Evropske unije i Njemačke razvojne banke te doprinosa vlade Crne Gore. Admir Šahmanović, ministar energetike i rudarstva i Anđela Jakši-Stojanović, ministarka prosvete, nauke i inovacija, posjetili su juče osnovnu školu Vuk Karadžić zajedno sa Majdom Mađović, ministarkom javnih radova i Đolem Lutovcem, predsjednikom opštine Berane, kako bi se iz prve ruke uvjerili u rezultate obnove i razgovarali sa zaposlenima i predstavnicima lokalne zajednice. Tokom posjete više puta istaknuto da ulaganje u energetsku efikasnost škola nije samo tehničko, ono je i pedagoško i vrijednosno, pokazuje djeci da zajednica preuzima odgovornost za njihovu budućnost. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane je uspješno realizovao podsticajnu mjeru podrške poljoprivrednim proizvođačima stočarima sa teritorije opštine Berane kroz dodjelu uvoznih steonih rasnih junica simentalske rase. Ukupno 18 poljoprivrednih proizvođača stočara je ostvarilo pravo na 18 kvalitetnih priplodnih junica u čistoj rasi na osnovu ispunjenih uslova utvrđenih javnim pozivom. Po riječima resornog sekretara Dejana Martinovića, ova mjera ima višestruki značaj kroz unapređenje genetskog potencijala i kvaliteta stočnog fonda, a naglašava da više kvalitetnih muznih krava znači i potencijalno više sirovog mlijeka za otkup i preradu, što je važno za razvoj mljekarske proizvodnje u našoj opštini. Naveo je da će narednih dana biti raspisan još jedan javni poziv za nabavku još 10 uvoznih priplodnih junica u čistoj rasi, kao i namjeru sekretarijata da od septembra uveća 100% subvencije poljoprivrednim proizvođačima stočarima sa 0,09 eura na 0,18 eura po litru sirovog mlijeka predatog registrovanoj mljekari. Raspodjela priplodnih junica izvršena na prostoru nove stočne pijace u Beranama. Prva javna rasprava o nacrtu odluke o boravišnoj taksi opštine Berane biće održana u ponedjeljak 24. avgusta od 12 do 13 sati u velikoj sali opštine Berane. Organizator je Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj i uprava lokalnih javnih prihoda, a učesnici su privrednici i NVO. Prva javna rasprava nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti biće održana u ponedjeljak 24. avgusta od 11 do 12 sati u velikoj sali opštine Berane. Organizator je Sekretarijat za financije, ekonomski razvoj i uprava lokalnih javnih prihoda, a učesnici su privrednici i NVO. Javna rasprava nacrta odluke o dopunama odluke o budžetu opštine Berane za 2026. godinu biće održana u četvrtak 27. avgusta od 9 do 10 sati u velikoj sali opštine Berane. Organizator je Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj, a učesnici su svi zainteresovani. Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Berane poziva građane, predstavnike mjesnih zajednica, političkih subjekata, nevladinih organizacija, privrednike i preduzetnike, sindikate, medije kao i sve druge zainteresovane da se uključu u javnu raspravu o nacrtu lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Berane za period 2026. do 2030. godine. Javna rasprava traje do 27. avgusta. Svi zainteresovani mogu tokom cijelog perioda trajanja javne rasprave dostaviti svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi na adresu opština Berane, 4. Crnogorske brigade, broj 1, 84.300 Berane. Međunarodni memorialni turnir Nikica Kelivojedinović Berane Open 2026. održava se i danas u sportskom centru Berane. Za danas je planirano takmičenje u apsolutnoj kategoriji muškarci i žene, veterani od 40 do 59 godina, veterani 60+ i mješoviti parovi. Organizator je stonoteniski klub Budim Berane, koji je obezbijedio nagrade, pehare, medalje i diplome u svim kategorijama. Za najuspješnije igrače obezbijeđena i novčana nagrada. Prvo mjesto 350, drugo 200, treće 100 i četvrto 100 eura. Zbog planiranih radova na mreži sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 7.30 do 18 sati bez struje ostati dio sela Bubanje, naselje oko crkve i zaseo Kačmor i selo Zagrad. U terminu od 8.30 do 14 sati 30 minuta bez struje biće Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbilička naselja Rudeš, Kolektor i dio naselja Talum. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteni Cedis. Saobraća se uz umjerenu, tokom dana pojačanu frekvenciju vozila. Iz Automoto Saveza Crne Gore vozačima su savjetovali da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćenim uslovima. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano vrijeme, mjestimično u slabu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima, prvenstveno u kontinentalnim oblastima, tek ponegdje je kratkotrajna kiša, moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 38 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

0: 82 i 105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 6. slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan za 23. avgust. Na današnji dan 1305. godine vođa Škota u borbi protiv Engleza William Wallace obješen je u Londonu. Dvadeset trećeg avgusta 1754. godine rođen je francuski kralj Louis XVI koji je stupio na presto 1774. godine. Posljednji je monarh feudalno-apsolutističke Francuske. Njegovo pogubljenje na giljotini 21. januara 1793. najavilo je jakobinski teror u Francuskoj revoluciji. Na današnji dan 1775. godine kralj Engleske George II. Objavio je da je u kolonijama u Americi izbila otvorena pobuna protiv engleske vlasti. Dvadeset trećeg avgusta 1839. godine na početku opijumskog rata sa Kinom Velika Britanija zauzela Hong Kong. Na današnji dan 1863. godine umro je ruski glumac Mihail Simonović Čepkin, najznačajniji umjetnik tadašnjeg ruskog i svjetskog pozorišta, koji je nastojao da objasni tajne glumačkog stvaralaštva i bio uzor generacijama glumaca. Smatra se pretečom pozorišnog reditelja i glumca Konstantina Sergejevića Stanislavskog. Dvadeset trećeg avgusta 1876. godine u boju na Šumatovcu brojno slabija srpska vojska pod komandom ruskog dobrovoljca generala Mihajla Grigorijevića Čerijajeva odbila više snažnih napada na Aleksinac. Tursku vojsku predvodio je Abdul Kerim Paša. Pretrpjevši velike gubitke, Turci su se prebacili na lijevu obalu Južne Morave i produžili operacije prema Đunisu. Na današnji dan 1912. godine rođen je američki filmski glumac, režiser i baletski igrač Gene Kelly, jedna od najznačajnijih figura u istoriji mjuzikla. Briljantno je spojio klasični balet s modernim igračkim senzibilitetom. Dvadeset trećeg avgusta 1914. godine Japan je objavio rat Njemačkoj u Prvom svjetskom ratu, zahvaljujući čemu su mu na Versajskoj mirovnoj konferenciji 1919. dodijeljene mnoge njemačke kolonije u Tihom okeanu. Na današnji dan 1926. godine umro američki glumac italijanskog porijekla Rudolph Valentino, najpopularnija filmska zvijezda početkom 20. vijeka. Njegova iznenadna smrt u 31. godini izazvala je masovnu histeriju, posebno ženske publike. Dvadeset trećeg avgusta 1944. godine savezničke trupe u Drugom svjetskom ratu oslobodile francuski grad Marsej. Na današnji dan 1944. godine u Drugom svjetskom ratu rumunska armija je primorana zbog ulaska sovjetskih trupa na njenu teritoriju okrenula oružje protiv dotadašnje saveznice nacističke Njemačke, a kralj Mihail I. naredio je hapšenje vojnog pronacističkog lidera zemlje maršala Jona Antonovskoa. Na današnji dan 1962. godine američki telekomunikacioni satelit Telstar emitovao prvi televizijski prenos između SAD-a i Europe. Na današnji dan 1987. godine irački ratni avioni bombardovali ključni iranski petrohemijski kompleks u Bandar Homeiniju. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za 23. avgust.

0: Pratite oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona 063 386 955. Izdajem stan 100 metara kvadratnih u ulici Miljana Tomičić, broj 71, u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069 988 645. Broj telefona je 069 988 645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20 22. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj u saradnji sa Upravom lokalnih javnih prihoda upućuje javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatu, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta odluke o boravišnoj taksi opštine Berane i nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti opštine Berane. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Upravi lokalnih javnih prihoda opštine Berane, ulica 4. Crnogorske, broj 1, Berane, ili na mail prihodi@berane.co.me do 3. septembra 2026. Pratili ste oglase na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušajte Radio

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Naslovnica dana izgleda ovako. Ponovo se aktualizuje priča o raju na Balkanu za virtuelni novac u međunarodnoj mreži igrača. Kripto milioni u pravnoj magli. Od Spajićeve vizije blockchain centra i dolaska Vitalika Buterina do Dokvona, Kotrelovih poslova i kriptomata u Tivtu, Crna Gora je privukla kriptoigrače prije nego što je uspostavila pravila za njihov rad. Aktualizovanje priče o dvojnom državljanstvu premijera Milojka Spajića otvorilo nova pitanja. Koliko je srpskih rezervista u crnogorskim foteljama? Milena Gvozdenović o političkoj kulturi i odgovornosti izabranih predstavnika i odnosu prema građanima. Kada argumente zamijene uvrede, dijalog gubi smisao. Ombudsman ukazuje na nerazumno dugotrajanje postupka pred komisijom za obeštećenje. Povraćaj imovine čeka se 25 godina. Nova runda pregovora vlade i sindikata oko izmjena opšteg kolektivnog ugovora zakazana za 27. avgust. Veće plate ili generalni štrajk. Dodjelom nagrada u Narodnom pozorištu završen je 32. Sarajevo Film Festival Planini srce Sarajeva za najbolji dokumentarni film. U vijestima možete pročitati. Agencija za zaštitu ličnih podataka kontrolisat će KBC Berane po prijavi dijela zaposlenih snimali porodilje i bebe u sobi za presvlačenje. Ministarstvo financija reagovalo nakon pisanja vijesti o konsultantskim ugovorima u Ministarstvu javne uprave. Dukajevi eksperti pod lupom. Državni sekretar u Ministarstvu javne uprave Dragiša Janjušević zatražio provjeru konsultantskih ugovora, a Vasilije Čarapić da Ministarstvo javne uprave dostavi Skupštini kopije. Zarade i imovina ambasadora Crne Gore. Miljanići imaju najviše stanova, a Lakić Barfus najveću platu. Predsjednik udruženja zakupaca kupalištu Ulcinju Prelja Škrelja kritikovao cjenovnu politiku vlade i morskog dobra. Gomilamo dugove, a ne milione. Neredovno plaćanje struje i dalje veliki problem za elektroprivredu Crne Gore. Dug dostigao 175 miliona. Glavobolja od sveta. Vlada nije legalizovala oduzetu nekretninu, a opština Budva ne uspijeva da naplati 780.000 eura. Pobjeda donosi sljedeće naslove. Razgovor Oleg Gerasimenko, ukrajinski ambasador u Crnoj Gori. Cetin je pokazalo da podrška Ukrajini nije bila prolazna emocija, već moralni stav. Naše narode povezuju slobodarska tradicija i istorijsko iskustvo borbe za pravo da sami odlučujemo o svojoj budućnosti. To je važna osnova i za zajedničku evropsku budućnost. Evropski put ne čine samo pregovaračka poglavlja, zakoni i odluke institucija, već i odnos prema slobodi drugog naroda i spremnost da se brani međunarodni poredak, doslednost zajedničkoj vanjskoj i bezbjedonosnoj politici Evropske unije, uključujući odnos prema ruskoj agresiji na Ukrajinu, važan je dio tog puta. O Najopreznije na putevima načelnik Odsjeka za bezbjednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević ističe da je novim metodama kontrole smanjen broj rizičnih ponašanja vozača. Dronovi za mjesec registrovali više od 200 najtežih prekršaja. Nakon evidentiranja prekršaja, operator drona obavještava najbližu patrolu u smjeru kretanja prekršioca o vozilu kojim je počinjen prekršaj. Patrola zaustavlja vozilo, legitimiše vozača i procesuira ga u skladu sa zakonom o bezbjednosti saobraćaja, rekao je Ilija Janjušević i najavio da će se i nakon ljetnje sezone nastaviti nadzor bezbjednosti u drumskom saobraćaju dronovima. Dobre vijesti iz Brisela. EU priprema novi plan za Crnu Goru. Zatvaranje svih poglavlja do kraja godine. Prvi nacrt ugovora do kraja septembra. Crkva je politički centar moći. Predsjednik NVO antifašisti Cetinja kaže da je očigledan uticaj SPC na partije vlasti i prosrpske političke subjekte. Miljanović, kada se u uniformi ljubi ruka popovima, to je politički čin. Pune ruke posla za spasioce. Uprava pomorske sigurnosti ove sezone imala zahtjevne intervencije. Na moru spašeno 50 osoba. Komentarišući kako se zaposleni nose sa stresom kada tokom akcije sekunda odlučuju ljudskim životima, vede direktoru pomorske sigurnosti Nebojša Kaljević kaže da se sprovode specijalizovane obuke za spasioce uz tehničku pomoć od Evropske agencije za pomorsku sigurnost. Nova destinacija Grahovo između jezera, vinograda i jedinstvenog arboretuma gradi novu ponudu miris i ukus autentične Crne Gore. Grahovo postaje sve interesantnije strancima, ali i našim ljudima. Posebno nam je važno što se gosti vraćaju, kaže Anđela Milinić-Kovačević. Intervju multimedijalni umjetnik Vjekoslav Jeko Sagir za Pobjedu o svom neobičnom životnom putu od Herceg Novog do Vancouvera. Stvaranje je u ovom vremenu jedina moguća sloboda. Pratili ste pregled štampe za nedjelju 23. august.
1: Pregled štampe.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Berane dobija energetski efikasniju, funkcionalniju i savremeniju školu nakon završetka rekonstrukcije osnovne škole Vuk Karadžić. Radovi su obuhvatili sanaciju objekta, novu termoizolaciju i stolariju, modernizaciju sistema grijanja i hlađenja, kao i uređenje prostora kako bi učenici zaposleni imali kvalitetnije uslove za rad i boravak. Ministarstvo energetike i rudarstva Crne Gore kao nosilac projekta promocija energetske efikasnosti u javnim zgradama Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i inovacija potvrdilo je da su završeni radovi na energetskoj rekonstrukciji osnovne škole Vuk Karadžić u Beranama. Ova škola dio je projekta promocija energetske efikasnosti u javnim zgradama Crne Gore koji se sprovodi u okviru regionalnog programa energetske efikasnosti za Zapadni Balkan uz finansijsku podršku Evropske unije i Njemačke razvojne banke te doprinosa vlade Crne Gore. Admir Šahmanović, ministar energetike i rudarstva i Anđela Jakši Stojan ministarka prosvete, nauke i inovacija posjetili su juče osnovnu školu Vuk Karadžić zajedno sa Majdom Mađović, ministarkom javnih radova i Đolem Lutovcem, predsjednikom opštine Berane, kako bi se iz prve ruke uvjerili u rezultate obnove i razgovarali sa zaposlenima i predstavnicima lokalne zajednice. Tokom posjete više puta istaknuto da ulaganje u energetsku efikasnost škola nije samo tehničko, ono je i pedagoško i vrijednosno, pokazuje djeci da zajednica preuzima odgovornost za njihovu budućnost. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane je uspješno realizovao posticajnu mjeru podrške poljoprivrednim proizvođačima stočarima sa teritorije opštine Berane kroz dodjelu uvoznih steonih rasnih junica simentalske rase. Ukupno 18 poljoprivrednih proizvođača stočara je ostvarilo pravo na 18 kvalitetnih priplodnih junica u čistoj rasi na osnovu ispunjenih uslova utvrđenih javnim pozivom. Po riječima resornog sekretara Dejana Martinovića, ova mjera ima više struki značaj kroz unapređenje genetskog potencijala i kvaliteta stočnog fonda, a naglašava da više kvalitetnih muznih krava znači i potencijalno više sirovog mlijeka za otkup i preradu, što je važno za razvoj mljekarske proizvodnje u našoj opštini. Naveo je da će narednih dana biti raspisan još jedan javni poziv za nabavku još 10 uvoznih priplodnih junica u čistoj rasi, kao i namjeru sekretarijata da od septembra uveća 100% subvencije poljoprivrednim proizvođačima stočarima sa 0,09 eura na 0,18 eura po litru sirovog mlijeka predatog registrovanoj mljekari. Raspodjela priplodnih junica izvršena na prostoru nove stočne pijace u Beranama. Prva javna rasprava o nacrtu odluke o boravišnoj taksi opštine Berane bit će održana u ponedjeljak 24. avgusta od 12 do 13 sati u velikoj sali opštine Berane. Organizator je Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj i uprava lokalnih javnih prihoda, a učesnici su privrednici i NVO. Prva javna rasprava nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti bit će održana u ponedjeljak 24. avgusta od 11 do 12 sati u velikoj sali opštine Berane. Organizator je Sekretarijat za financije, ekonomski razvoj i uprava lokalnih javnih prihoda, a učesnici su privrednici i NVO. Javna rasprava nacrta odluke o dopunama odluke o budžetu opštine Berane za 2026. godinu bit će održana u četvrtak 27. avgusta od 9 do 10 sati u velikoj sali opštine Berane. Organizator je Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj, a učesnici su svi zainteresovani. Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Berane poziva građane, predstavnike mjesnih zajednica, političkih subjekata, nevladinih organizacija, privrednike i preduzetnike, sindikate, medije kao i sve druge zainteresovane da se uključu u javnu raspravu o nacrtu lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Berane za period 2026. do 2030. godine. Javna rasprava traje do 27. avgusta. Svi zainteresovani mogu tokom cijelog perioda trajanja javne rasprave dostaviti svoje primjedbe, predlogi i sugestije u pisanoj formi na adresu opština Berane, 4. Crnogorske brigade, broj 1, 84.300 Berane. Međunarodni memorialni turnir Nikica Kelivujedinović Berane Open 2026. održava se i danas u Sportskom centru Berane. Za danas je planirano takmičenje u apsolutnoj kategoriji muškarci i žene, veterani od 40 do 59 godina, veterani 60+ i mješoviti parovi. Organizator je Stonoteniski klub Budim Berane, koji je obezbijedio nagrade, pehare, medalje i diplome u svim kategorijama. Za najuspješnije igrače obezbijeđena i novčana nagrada. Prvo mjesto 350, drugo 200, treće 100 i četvrto 100 eura. Zbog planiranih radova na mreži sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 7.30 do 18 sati bez struje ostati dio sela Bubanje, naselje oko crkve i zaseo Kačmor i selo Zagrad. U terminu od 8.30 do 14 sati 30 minuta bez struje bit će Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbilička naselja Rudeš, Kolektor i dio naselja Talum. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteni Cedis. Saobraća se uz umjerenu, tokom dana pojačanu frekvenciju vozila. Iz Automoto Saveza Crne Gore vozačima su savjetovali da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćenim uslovima. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano vrijeme, mjestimično u slabu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima, prvenstveno u kontinentalnim oblastima, tek ponegdje je kratkotrajna kiša, moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 38 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Berane dobija energetski efikasniju, funkcionalniju i savremeniju školu nakon završetka rekonstrukcije osnovne škole Vuk Karadžić. Radovi su obuhvatili sanaciju objekta, novu termoizolaciju i stolariju, modernizaciju sistema grijanja i hlađenja, kao i uređenje prostora kako bi učenici zaposleni imali kvalitetnije uslove za rad i boravak. Ministarstvo energetike i rudarstva Crne Gore kao nosilac projekta promocije energetske efikasnosti u javnim zgradama Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i inovacija potvrdilo je da su završeni radovi na energetskoj rekonstrukciji osnovne škole Vuk Karadžić u Beranama. Ova škola dio je projekta promocija energetske efikasnosti u javnim zgradama Crne Gore koji se sprovodi u okviru regionalnog programa energetske efikasnosti za Zapadni Balkan uz finansijsku podršku Evropske unije i Njemačke razvojne banke te doprinosa vlade Crne Gore. Admir Šahmanović, ministar energetike i rudarstva i Anđela Jakši Stojan ministarka prosvete, nauke i inovacija posjetili su juče osnovnu školu Vuk Karadžić zajedno sa Majdom Ađović, ministarkom javnih radova i Đolem Lutovcem, predsjednikom opštine Berane, kako bi se iz prve ruke uvjerili u rezultate obnove i razgovarali sa zaposlenima i predstavnicima lokalne zajednice. Tokom posjete više puta istaknuto da ulaganje u energetsku efikasnost škola nije samo tehničko, ono je i pedagoško i vrijednosno, pokazuje djeci da zajednica preuzima odgovornost za njihovu budućnost. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane je uspješno realizovao posticajnu mjeru podrške poljoprivrednim proizvođačima stočarima sa teritorije opštine Berane kroz dodjelu uvoznih steonih rasnih junica simentalske rase. Ukupno 18 poljoprivrednih proizvođača stočara je ostvarilo pravo na 18 kvalitetnih priplodnih junica u čistoj rasi na osnovu ispunjenih uslova utvrđenih javnim pozivom. Po riječima resornog sekretara Dejana Martinovića, ova mjera ima više šestruki značaj kroz unapređenje genetskog potencijala i kvaliteta stočnog fonda, a naglašava da više kvalitetnih muznih krava znači i potencijalno više sirovog mlijeka za otkup i preradu, što je važno za razvoj mljekarske proizvodnje u našoj opštini. Naveo je da će narednih dana biti raspisan još jedan javni poziv za nabavku još 10 uvoznih priplodnih junica u čistoj rasi, kao i namjeru sekretarijata da od septembra uveća 100% subvencije poljoprivrednim proizvođačima stočarima sa 0,09 eura na 0,18 eura po litru sirovog mlijeka predatog registrovanoj mljekari. Raspodjela priplodnih junica izvršena na prostoru nove stočne pijace u Beranama. Prva javna rasprava o nacrtu odluke o boravišnoj taksi opštine Berane bit će održana u ponedjeljak 24. avgusta od 12 do 13 sati u Velikoj sali opštine Berane. Organizator je Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj i Uprava lokalnih javnih prihoda, a učesnici su privrednici i NVO. Prva javna rasprava nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti bit će održana u ponedjeljak 24. avgusta od 11 do 12 sati u Velikoj sali opštine Berane. Organizator je Sekretarijat za financije, ekonomski razvoj i Uprava lokalnih javnih prihoda, a učesnici su privrednici i NVO. Javna rasprava nacrta odluke o dopunama odluke o budžetu opštine Berane za 2026. godinu bit će održana u četvrtak 27. avgusta od 9 do 10 sati u Velikoj sali opštine Berane. Organizator je Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj, a učesnici su svi zainteresovani. Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Berane poziva građane, predstavnike mjesnih zajednica, političkih subjekata, nevladinih organizacija, privrednike i preduzetnike, sindikate, medije kao i sve druge zainteresovane da se uključu u javnu raspravu o nacrtu lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Berane za period 2026. do 2030. godine. Javna rasprava traje do 27. avgusta. Svi zainteresovani mogu tokom cijelog perioda trajanja javne rasprave dostaviti svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi na adresu opština Berane, 4. Crnogorske brigade, broj 1, 84.300 Berane. Međunarodni memorialni turnir Nikica Kelivojedinović Berane Open 2026. održava se i danas u sportskom centru Berane. Za danas je planirano takmičenje u apsolutnoj kategoriji muškarci i žene, veterani od 40 do 59 godina, veterani 60+ i mješoviti parovi. Organizator je stonoteniski klub Budim Berane, koji je obezbijedio nagrade, pehare, medalje i diplome u svim kategorijama. Za najuspješnije igrače obezbijeđena je novčana nagrada. Prvo mjesto 350, drugo 200, treće 100 i četvrto 100 eura. Zbog planiranih radova na mreži sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 7.30 do 18 sati bez struje ostati dio sela Bubanje, naselje oko crkve i zaseo Kačmor i selo Zagrad. U terminu od 8.30 do 14 sati 30 minuta bez struje biće Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbilička naselja Rudeš, Kolektor i dio naselja Talum. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteni CEDIS. Saobraća se uz umjerenu, tokom dana pojačanu frekvenciju vozila. Iz Automoto Saveza Crne Gore vozačima su savjetovali da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćenim uslovima. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano vrijeme, mjestimično u slabu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima, prvenstveno u kontinentalnim oblastima, tek ponegdje je kratkotrajna kiša, moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 38 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

0: Pratite oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Izdajem stan 100 metara kvadratnih u ulici Miljana Tomičić, broj 71, u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069-988-645. Broj telefona je 069-988-645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20 22. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj u saradnji sa Upravom lokalnih javnih prihoda upućuje javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatu, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta odluke o boravišnoj taksi opštine Berane i nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti opštine Berane. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Upravi lokalnih javnih prihoda opštine Berane, ulica 4. Crnogorske, broj 1, Berane, ili na mail prihodi@berane.co.me do 3. septembra 2026. Pratili ste oglase na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Dragi slušalci, slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan za 23. avgust. Na današnji dan 1305. godine vođa Škota u borbi protiv Engleza William Wallace obješen je u Londonu. Trećeg avgusta 1754. godine rođen je francuski kralj Louis XVI, koji je stupio na presto 1774. godine. Posljednji je monarh feudalno-apsolutističke Francuske. Njegovo pogubljenje na giljotini 21. januara 1793. najavilo je jakobinski teror u Francuskoj revoluciji. Na današnji dan 1775. godine kralj Engleske George II. Objavio je da je u kolonijama u Americi izbila otvorena pobuna protiv engleske vlasti.

23. avgusta 1839. godine, na početku opijumskog rata sa Kinom, Velika Britanija zauzela Hong Kong. Na današnji dan 1863. godine umro je ruski glumac Mihail Simonović Čepkin, najznačajniji umjetnik tadašnjeg ruskog i svjetskog pozorišta, koji je nastojao da objasni tajne glumačkog stvaralaštva i bio uzor generacijama glumaca. Smatra se pretečom pozorišnog reditelja i glumca Konstantina Sergejevića Stanislavskog. Avgusta 1876. godine u boju na Šumatovcu brojno slabija srpska vojska pod komandom ruskog dobrovoljca generala Mihajla Grigorijevića Čerijajeva odbila više snažnih napada na Aleksinac. Tursku vojsku predvodio je Abdul Kerim Paša. Pretrpjevši velike gubitke, Turci su se prebacili na lijevu obalu Južne Morave i produžili operacije prema Đunisu. Na današnji dan 1912. godine rođen je američki filmski glumac, režiser i baletski igrač Gene Kelly, jedna od najznačajnijih figura u istoriji mjuzikla. Briljantno je spojio klasični balet s modernim igračkim senzibilitetom. Avgusta 1914. godine Japan je objavio rat Njemačkoj u Prvom svjetskom ratu, zahvaljujući čemu su mu na Versajskoj mirovnoj konferenciji 1919. dodijeljene mnoge njemačke kolonije u Tihom okeanu. Na današnji dan 1926. godine umro američki glumac italijanskog porijekla Rudolf Valentino, najpopularnija filmska zvijezda početkom 20. vijeka. Njegova iznenadna smrt u 31. godini izazvala je masovnu histeriju, posebno ženske publike. Avgusta 1944. godine savezničke trupe u Drugom svjetskom ratu oslobodile francuski grad Marseille. Na današnji dan 1944. godine u Drugom svjetskom ratu rumunska armija je primorana zbog ulaska sovjetskih trupa na njenu teritoriju okrenula oružje protiv dotadašnje saveznice nacističke Njemačke, a kralj Mihail I naredio je hapšenje vojnog pronacističkog lidera zemlje maršala Jona Antonuskova. Na današnji dan 1962. godine američki telekomunikacioni satelit Telstar emitovao prvi televizijski prenos između SAD-a i Europe. Na današnji dan 1987. godine irački ratni avioni bombardovali ključni iranski petrohemijski kompleks u Bandar Homeiniju. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za 23. avgusta.

Planina Bjelasica krije 6 predivnih ledničkih jezera, poznatih kao Gorske oči. Među njima Ursulovačko jezero se izdvaja kao jedno od najnepristupačnijih i najneobičnijih, ali kako po poziciji, tako i po izgledu sigurno najljepših. Narodna predanja kažu da su se oko ovog jezera u noćima punog mjeseca okupljale vile. One su, prema priči, svojom pjesmom i ljepotom privlačile putnike, ali su isto tako čuvale jezero od onih koji bi pokušali da naruše njegov mir i izgled. Biogradsko jezero je najveće i najmističnije, ali i najposjećenije. Nalazi se na nadmorskoj visini od 1094 metra u središnjem dijelu Biogradske gore, na mjestu gdje se u davnoj prošlosti otopio lednik. Najveća dubina Biogradskog jezera je 12 metara, prosječna 4,5 metra. Obale ovog jezera su duge oko 3,5 kilometra. Vodom ga napaja Biogradska rijeka koja izvire ispod Zekove glave i teče kroz Biogradsku goru ili kako je u tom dijelu nazivaju Branik, a iz jezera voda otiče rijekom Jezerštićom.

0: Ursulovačko jezero, u narodu više poznato kao Kurikućko, je slikovito ledničko jezero na planini Bjelosici, a legende ga često povezuju sa vilama i skrivenim blagom. Nalazi se na oko 1900 metara nadmorske visine i jedno je od šest glavnih jezera na Bjelosici, a popularno je i zbog mirnog okruženja i prekrasnog pogleda na daljine. I za Ursulovce vezuju priče o planinskim vilama koje su se okupljale oko vode. Legende često kažu da su te vile znale pomoći dobrim ljudima, ali i surovo kazniti one koji su kvarili prirodu ili remetili planinsku tišinu.
1: Priče iz kraja.

0: Pratite oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona 063 386 955. Izdajem stan 100 metara kvadratnih u ulici Miljana Tomičić, broj 71, u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069 988 645. Broj telefona je 069 988 645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20 22. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj u saradnji sa Upravom lokalnih javnih prihoda upućuje javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatu, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta odluke o boravišnoj taksi opštine Berane i nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti opštine Berane. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Upravi lokalnih javnih prihoda opštine Berane, ulica 4. Crnogorske, broj 1, Berane, ili na mail prihodi@berane.co.me do 3. septembra 2026. Pratili ste oglase na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Berane dobija energetski efikasniju, funkcionalniju i savremeniju školu nakon završetka rekonstrukcije osnovne škole Vuk Karadžić. Radovi su obuhvatili sanaciju objekta, novu termoizolaciju i stolariju, modernizaciju sistema grijanja i hlađenja, kao i uređenje prostora kako bi učenici zaposleni imali kvalitetnije uslove za rad i boravak. Ministarstvo energetike i rudarstva Crne Gore kao nosilac projekta promocije energetske efikasnosti u javnim zgradama Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i inovacija potvrdilo je da su završeni radovi na energetskoj rekonstrukciji osnovne škole Vuk Karadžić u Beranama. Ova škola dio je projekta promocija energetske efikasnosti u javnim zgradama Crne Gore koji se sprovodi u okviru regionalnog programa energetske efikasnosti za Zapadni Balkan uz finansijsku podršku Evropske unije i Njemačke razvojne banke te doprinosa vlade Crne Gore. Admir Šahmanović, ministar energetike i rudarstva i Anđela Jakši-Stojanović, ministarka prosvete, nauke i inovacija, posjetili su juče osnovnu školu Vuk Karadžić zajedno sa Majdom Mađović, ministarkom javnih radova i Đolem Lutovcem, predsjednikom opštine Berane, kako bi se iz prve ruke uvjerili u rezultate obnove i razgovarali sa zaposlenima i predstavnicima lokalne zajednice. Tokom posjete više puta istaknuto da ulaganje u energetsku efikasnost škola nije samo tehničko, ono je i pedagoško i vrijednosno, pokazuje djeci da zajednica preuzima odgovornost za njihovu budućnost. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane je uspješno realizovao podsticajnu mjeru podrške poljoprivrednim proizvođačima stočarima sa teritorije opštine Berane kroz dodjelu uvoznih steonih rasnih junica simentalske rase. Ukupno 18 poljoprivrednih proizvođača stočara je ostvarilo pravo na 18 kvalitetnih priplodnih junica u čistoj rasi na osnovu ispunjenih uslova utvrđenih javnim pozivom. Po riječima resornog sekretara Dejana Martinovića, ova mjera ima više šestruki značaj kroz unapređenje genetskog potencijala i kvaliteta stočnog fonda, a naglašava da više kvalitetnih muznih krava znači i potencijalno više sirovog mlijeka za otkup i preradu, što je važno za razvoj mljekarske proizvodnje u našoj opštini. Naveo je da će narednih dana biti raspisan još jedan javni poziv za nabavku još 10 uvoznih priplodnih junica u čistoj rasi, kao i namjeru sekretarijata da od septembra uveća 100% subvencije poljoprivrednim proizvođačima stočarima sa 0,09 eura na 0,18 eura po litru sirovog mlijeka predatog registrovanoj mljekari. Raspodjela priplodnih junica izvršena na prostoru nove stočne pijace u Beranama. Prva javna rasprava o nacrtu odluke o boravišnoj taksi opštine Berane biće održana u ponedjeljak 24. avgusta od 12 do 13 sati u velikoj sali opštine Berane. Organizator je Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj i uprava lokalnih javnih prihoda, a učesnici su privrednici i NVO. Prva javna rasprava nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti biće održana u ponedjeljak 24. avgusta od 11 do 12 sati u velikoj sali opštine Berane. Organizator je Sekretarijat za financije, ekonomski razvoj i uprava lokalnih javnih prihoda, a učesnici su privrednici i NVO. Javna rasprava nacrta odluke o dopunama odluke o budžetu opštine Berane za 2026. godinu biće održana u četvrtak 27. avgusta od 9 do 10 sati u velikoj sali opštine Berane. Organizator je Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj, a učesnici su svi zainteresovani. Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Berane poziva građane, predstavnike mjesnih zajednica, političkih subjekata, nevladinih organizacija, privrednike i preduzetnike, sindikate, medije kao i sve druge zainteresovane da se uključu u javnu raspravu o nacrtu lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Berane za period 2026. do 2030. godine. Javna rasprava traje do 27. avgusta. Svi zainteresovani mogu tokom cijelog perioda trajanja javne rasprave dostaviti svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi na adresu opština Berane, 4. Crnogorske brigade, broj 1, 84.300 Berane. Međunarodni memorialni turnir Nikica Kelivojedinović-Berane Open 2026. održava se i danas u sportskom centru Berane. Za danas je planirano takmičenje u apsolutnoj kategoriji muškarci i žene, veterani od 40 do 59 godina, veterani 60+ i mješoviti parovi. Organizator je stonoteniski klub Budim Berane, koji je obezbijedio nagrade, pehare, medalje i diplome u svim kategorijama. Za najuspješnije igrače obezbijeđena i novčana nagrada. Prvo mjesto 350, drugo 200, treće 100 i četvrto 100 eura. Zbog planiranih radova na mreži sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 7.30 do 18 sati bez struje ostati dio sela Bubanje, naselje oko crkve i zaseo Kačmor i selo Zagrad. U terminu od 8.30 do 14 sati 30 minuta bez struje biće Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbilička naselja Rudeš, Kolektor i dio naselja Talum. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteni Cedis. Saobraća se uz umjerenu, tokom dana pojačanu frekvenciju vozila. Iz Automoto Saveza Crne Gore vozačima su savjetovali da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćenim uslovima. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano vrijeme, mjestimično slabu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima, prvenstveno u kontinentalnim oblastima, tek ponegdje kratkotrajna kiša, moguće i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 38 stepeni.

0: Pratite oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063-386-955. Broj telefona 063-386-955. Izdajem stan 100 metara kvadratnih u ulici Miljana Tomičić, broj 71, u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069-988-645. Broj telefona je 069-988-645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20 22. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj u saradnji sa Upravom lokalnih javnih prihoda upućuje javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatu, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta odluke o boravišnoj taksi opštine Berane i nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti opštine Berane. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Upravi lokalnih javnih prihoda opštine Berane, ulica 4. Crnogorske, broj 1, Berane, ili na mail prihodi@berane.co.me do 3. septembra 2026. Pratili ste oglase na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

smo. Ovo je mesto. Napravite najbolji izbor. Radio.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Dragi slušalci, slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan za 23. avgust. Na današnji dan 1305. godine vođa Škota u borbi protiv Engleza William Wallace obješen je u Londonu. Trećeg avgusta 1754. godine rođen je francuski kralj Louis XVI koji je stupio na presto 1774. godine. Posljednji je monarh feudalno-apsolutističke Francuske. Njegovo pogubljenje na giljotini 21. januara 1793. najavilo je jakobinski teror u Francuskoj revoluciji. Na današnji dan 1775. godine kralj Engleske George II. Objavio je da je u kolonijama u Americi izbila otvorena pobuna protiv engleske vlasti. Trećeg avgusta 1839. godine na početku opijumskog rata sa Kinom Velika Britanija zauzela Hong Kong. Na današnji dan 1863. godine umro je ruski glumac Mihail Simonović Čepkin, najznačajniji umjetnik tadašnjeg ruskog i svjetskog pozorišta, koji je nastojao da objasni tajne glumačkog stvaralaštva i bio uzor generacijama glumaca. Smatra se pretečom pozorišnog reditelja i glumca Konstantina Sergejevića Stanislavskog. Trećeg avgusta 1876. godine u boju na Šumatovcu brojno slabija srpska vojska pod komandom ruskog dobrovoljca generala Mihajla Grigorijevića Čerijajeva odbila više snažnih napada na Aleksinac. Tursku vojsku predvodio je Abdul Kerim Paša. Pretrpjevši velike gubitke, Turci su se prebacili na lijevu obalu Južne Morave i produžili operacije prema Đunisu. Na današnji dan 1912. godine rođen je američki filmski glumac, režiser i baletski igrač Gene Kelly, jedna od najznačajnijih figura u istoriji mjuzikla. Briljantno je spojio klasični balet s modernim igračkim senzibilitetom. Trećeg avgusta 1914. godine Japan je objavio rat Njemačkoj u Prvom svjetskom ratu, zahvaljujući čemu su mu na Versajskoj mirovnoj konferenciji 1919. dodijeljene mnoge njemačke kolonije u Tihom okeanu. Na današnji dan 1926. godine umro američki glumac italijanskog porijekla Rudolph Valentino, najpopularnija filmska zvijezda početkom 20. vijeka. Njegova iznenadna smrt u 31. godini izazvala je masovnu histeriju, posebno ženske publike. Trećeg avgusta 1944. godine savezničke trupe u Drugom svjetskom ratu oslobodile francuski grad Marsej. Na današnji dan 1944. godine u Drugom svjetskom ratu rumunska armija je primorana zbog ulaska sovjetskih trupa na njenu teritoriju okrenula oružje protiv dotadašnje saveznice nacističke Njemačke, a kralj Mihail I. naredio je hapšenje vojnog pronacističkog lidera zemlje maršala Jona Antonovskoa. Na današnji dan 1962. godine američki telekomunikacioni satelit Telstar emitovao prvi televizijski prenos između SAD-a i Europe. Na današnji dan 1987. godine irački ratni avioni bombardovali ključni iranski petrohemijski kompleks u Bandar Homeiniju. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za 23. avgust.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pioni morti, prolazio.

0: Radio Berane.
1: Pregled štamp.
2: Pratite pregled štampe za nedjelju 23. augusta. Naslovnica dana izgleda ovako. Ponovo se aktualizuje priča o raju na Balkanu za virtuelni novac u međunarodnoj mreži igrača. Kripto milioni u pravnoj magli. Od Spajićeve vizije blockchain centra i dolaska Vitalika Buterina do Dokvona, Kotrelovih poslova i kriptomata u Tivtu, Crna Gora je privukla kriptoigrače prije nego što je uspostavila pravila za njihov rad. Aktualizovanje priče o dvojnom državljanstvu premijera Milojka Spajića otvorilo nova pitanja. Koliko je srpskih rezervista u crnogorskim foteljama? Milena Gvozdenović o političkoj kulturi, odgovornosti izabranih predstavnika i odnosu prema građanima. Kada argumente zamijene uvrede, dijalog gubi smisao. Ombudsman ukazuje na nerazumno dugotrajanje postupka pred komisijom za obeštećenje. Povraćaj imovine čeka se 25 godina. Nova runda pregovora vlade i sindikata oko izmjena opšteg kolektivnog ugovora zakazana za 27. avgust. Veće plate ili generalni štrajk. Dodjelom nagrada u Narodnom pozorištu završen je 32. Sarajevo film festival Planini srce Sarajeva za najbolji dokumentarni film. U vijestima možete pročitati. Agencija za zaštitu ličnih podataka kontrolisat će KBC Berane po prijavi dijela zaposlenih snimali porodilje i bebe u sobi za presvlačenje. Ministarstvo financija reagovalo nakon pisanja vijesti o konsultantskim ugovorima u Ministarstvu javne uprave. Dukajevi eksperti pod lupom. Državni sekretar u Ministarstvu javne uprave Dragiša Janjušević zatražio provjeru konsultantskih ugovora, a Vasilije Čarapić da Ministarstvo javne uprave dostavi Skupštini kopije. Zarade i imovina ambasadora Crne Gore. Miljanići imaju najviše stanova, a Lakić Barfus najveću platu. Predsjednik udruženja zakupaca kupališta u Ucinju Prelja Škrelja kritikovao cjenovnu politiku vlade i morskog dobra. Gomilamo dugove, a ne milione. Neredovno plaćanje struje i dalje veliki problem za elektroprivredu Crne Gore. Dug dostigao 175 miliona. Glavobolja od sveta. Vlada nije legalizovala oduzetu nekretninu, a opština Budva ne uspjeva da naplati 780.000 eura. Pobjeda donosi sljedeće naslove. Razgovor Oleg Gerasimenko, ukrajinski ambasador u Crnoj Gori. Cetin je pokazalo da podrška Ukrajini nije bila prolazna emocija, već moralni stav. Naše narode povezuju slobodarska tradicija i istorijsko iskustvo borbe za pravo da sami odlučujemo o svojoj budućnosti. To je važna osnova i za zajedničku evropsku budućnost. Evropski put ne čine samo pregovaračka poglavlja, zakoni i odluk institucija, već i odnos prema slobodi drugog naroda i spremnost da se brani međunarodni poredak, doslednost zajedničkoj vanjskoj i bezbjedonosnoj politici Evropske unije, uključujući odnos prema ruskoj agresiji na Ukrajinu, važan je dio tog puta. Opreznije na putevima načelnik Odsjeka za bezbjednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević ističe da je novim metodama kontrole smanjen broj rizičnih ponašanja vozača. Dronovi za mjesec registrovali više od 200 najtežih prekršaja. Nakon evidentiranja prekršaja, operator drona obavještava najbližu patrolu u smjeru kretanja prekršioca o vozilu kojim je počinjen prekršaj. Patrola zaustavlja vozilo, legitimiše vozača i procesuira ga u skladu sa zakonom bezbjednosti saobraćaja, rekao je Ilija Janjušević i najavio da će se i nakon ljetnje sezone nastaviti nadzor bezbjednosti u drumskom saobraćaju dronovima. Dobre vijesti iz Brisela. EU priprema novi plan za Crnu Goru. Zatvaranje svih poglavlja do kraja godine. Prvi nacrt ugovora do kraja septembra. Crkva je politički centar moći. Predsjednik NVO antifašisti Cetinja kaže da je očigledan uticaj SPC na partije vlasti i prosrpske političke subjekte. Miljanović, kada se u uniformi ljubi ruka popovima, to je politički čin. Pune ruke posla za spasioce. Uprava pomorske sigurnosti ove sezone imala zahtjevne intervencije. Na moru spašeno 50 osoba. Komentarišući kako se zaposleni nose sa stresom kada tokom akcije sekunde odlučuju ljudskim životima, vede direktoru pomorske sigurnosti Nebojša Kaljević kaže da se sprovode specijalizovane obuke za spasioce uz tehničku pomoć od Evropske agencije za pomorsku sigurnost. Nova destinacija Grahovo između jezera, vinograda i jedinstvenog arboretuma gradi novu ponudu, miris i ukus autentične Crne Gore. Grahovo postaje sve interesantnije strancima, ali i našim ljudima. Posebno nam je važno što se gosti vraćaju, kaže Anđela Milinić-Kovačević. Intervju multimedijalni umjetnik Vjekoslav Vjeko Sagir za Pobjedu o svom neobičnom životnom putu od Herceg Novog do Vancouvera. Stvaranje je u ovom vremenu jedina moguća sloboda. Pratili ste pregled štampe za nedjelju 23. august.
1: Pregled štampe.

0: Pratite oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063-386-955. Broj telefona je 063-386-955. Izdajem stan 100 metara kvadratnih ulici Miljana Tomičić, broj 71, u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069-988-645. Broj telefona je 069-988-645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20 22. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj u saradnji sa Upravom lokalnih javnih prihoda upućuje javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatu, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta odluke o boravišnoj taksi opštine Berane i nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti opštine Berane. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Upravi lokalnih javnih prihoda opštine Berane, ulica 4. Crnogorske, broj 1, Berane, ili na mail prihodi@berane.co.me do 3. septembra 2026. Pratili ste oglase na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija.

0: Radio Berane.
1: Svaki dan je novo otkriće, svijet nauke.
2: Dragi slušaoci Radija Berane, pratite Svijet nauke, emisiju u kojoj pokušavamo da zavirimo iza svakodnevnih vijesti i otkrijemo šta se zapravo krije iza naučnih otkrića koja ovih dana privlače pažnju svijeta. Ako ste prethodnih dana makar jednom pogledali prema nebu, vjerovatno ste primijetili da je ovaj mjesec posebno zanimljiv za sve ljubitelje astronomije. Imali smo veliko pomračenje sunca, meteorsku kišu Perseida, sjajan pogled na Veneru, a mjesec još nije završio sa svojim nebeskim predstavama. Naprotiv, krajem ovog mjeseca očekuje nas i djelimično pomračenje mjeseca, ali ono što je još zanimljivije je da se iza svih tih lijepih prizora kriju ozbiljna naučna pitanja. Za nas je pomračenje prije svega fascinantan prizor. Zamislite da je sredina dana, sunce visoko na nebu, a onda svjetlost počinje da nestaje. Nebo postaje tamnije, temperatura može nakratko da se promijeni, životinje mogu reagovati na naglu promjenu svjetlosti, a onda u trenutku potpunog pomračenja oko crnog mjesečevog diska pojavljuje se blijeda svjetlucava aura, to je sunčeva korona, spoljašnji dio sunčeve atmosfere. Ali upravo tu počinje ono što je za naučnike mnogo važnije od samog spektakla. Korona je izuzetno zanimljiv dio sunca. Ona je nevjerovatno vrela, mnogo toplija nego što bismo intuitivno očekivali kada znamo da se nalazi iznad sunčeve vidljive površine. Naučnici pokušavaju da shvate kako se energija prenosi kroz sunčevu atmosferu i kako nastaju pojave koje mogu uticati na Zemlju, naše satelite, komunikacione sisteme i astronaute u svemiru. Zbog toga je pomračenje i prirodna laboratorija. NASA je tokom ovogodišnjeg pomračenja koristila avione koje su letjeli na velikoj visini kako bi snimali sunčevu koronu, dok su naučne ekipe koristile i balone za proučavanje promjena u atmosferi koje nastaju kada se dnevna svjetlost naglo smanji i upravo kada pomislimo da je sunce završilo svoju predstavu, dolazi noć i potpuno drugačiji spektakl. O tome govorimo nakon prve muzičke pauze. Slušamo Balaševića i pjesmu Ole Lole.

0: Svijet nauke. A sada se vratimo nazad na našu planetu. Jer dok se u svemiru odvijaju ogromni procesi koje jedva možemo zamisliti, i na Zemlji se događa nešto što je za nas možda još neposrednije. Evropska mora, uključujući Mediteran, suočavaju se sa veoma visokim temperaturama. Naučnici upozoravaju da klimatske promjene izazvane ljudskim djelovanjem igraju ključnu ulogu u povećavanju vjerovatnoće i intenziteta ovakvih ekstremnih temperatura mora. I to je tema koju ne treba posmatrati samo kroz brojke. More nije samo mjesto za ljetovanje, more je ogroman klimatski regulator. Ono upija velike količine toplote i ugljen dioksida, utiče na vremenske prilike i predstavlja dom ogromnom broju organizama. Kada se more zagrijava, posljedice ne ostaju samo u vodi. One mogu uticati na riblji fond, morske ekosisteme, planktone, turizam i čitave lance ishrane. Za zemlje Mediterana to je zaista posebno važno, a mi na Balkanu živimo veoma blizu jednog od najvažnijih mora Europe. Zato nauka nije nešto što se događa samo u velikim laboratorijama ili na svemirskim stanicama. Nauka je i mjerenje temperature mora. Nauka je praćenje vremenskih prilika, posmatranje promjena u ekosistemima. Nauka je pokušaj da shvatimo šta se događa oko nas i da na osnovu podataka procijenimo šta bi moglo da se dogodi u budućnosti. I upravo zato je zanimljivo što se u jednom istom mjesecu mogu spojiti dvije potpuno različite slike. S jedne strane gledamo prema nebu i divimo se pomračenju sunca, meteorskoj kiši i planetama. Sa druge strane, naučnici gledaju prema Zemlji i pokušavaju da razumiju promjene koje se dešavaju našim morima, atmosferi i ekosistemima. U oba slučaja radimo istu stvar. Posmatramo, mjerimo, unapređujemo podatke i postavljamo pitanja. Poštovani slušaoci, hvala vam što ste bili i ovog vikenda uz emisiju Svijet nauke, koju su za vas pripremile iz tonske režije Tanja Jovančević i studija Nataša Milić. Hvala vam što ste bili na talasima Radija Berana. Do sljedećeg susreta pogledajte ponekad prema nebu. Možda upravo tada ugledate nešto što će vas natjerati da postavite neko novo pitanje.
1: Svaki dan je novo otkriće, svijet nauke.

0: Pratite oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona 063 386 955. Izdajem stan 100 metara kvadratnih u ulici Miljana Tomičić, broj 71, u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069 988 645. Broj telefona je 069 988 645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20 22. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj u saradnji sa Upravom lokalnih javnih prihoda upućuje javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatu, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta odluke o boravišnoj taksi opštine Berane i nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti opštine Berane. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Upravi lokalnih javnih prihoda opštine Berane, ulica 4. Crnogorske, broj 1, Berane, ili na mail prihodi@berane.co.me do 3. septembra 2026. Pratili ste oglase na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
2: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
3: Slušate Radio Berane.

strane, ovih dana često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene ste po starom i od jeseni, koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Berane dobija energetski efikasniju, funkcionalniju i savremeniju školu nakon završetka rekonstrukcije osnovne škole Vuk Karadžić. Radovi su obuhvatili sanaciju objekta, novu termoizolaciju i stolariju, modernizaciju sistema grijanja i hlađenja, kao i uređenje prostora kako bi učenici zaposleni imali kvalitetnije uslove za rad i boravak. Ministarstvo energetike i rudarstva Crne Gore kao nosilac projekta promocija energetske efikasnosti u javnim zgradama Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i inovacija potvrdilo je da su završeni radovi na energetskoj rekonstrukciji osnovne škole Vuk Karadžić u Beranama. Ova škola dio je projekta promocija energetske efikasnosti u javnim zgradama Crne Gore koji se sprovodi u okviru regionalnog programa energetske efikasnosti za Zapadni Balkan uz finansijsku podršku Evropske unije i Njemačke razvojne banke te doprinosa vlade Crne Gore. Admir Šahmanović, ministar energetike i rudarstva i Anđela Jakši-Stojanović, ministarka prosvete, nauke i inovacija, posjetili su juče osnovnu školu Vuk Karadžić zajedno sa Majdom Mađović, ministarkom javnih radova i Đolem Lutovcem, predsjednikom opštine Berane, kako bi se iz prve ruke uvjerili u rezultate obnove i razgovarali sa zaposlenima i predstavnicima lokalne zajednice. Tokom posjete više puta istaknuto da ulaganje u energetsku efikasnost škola nije samo tehničko, ono je i pedagoško i vrijednosno, pokazuje djeci da zajednica preuzima odgovornost za njihovu budućnost. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane je uspješno realizovao posticajnu mjeru podrške poljoprivrednim proizvođačima stočarima sa teritorije opštine Berane kroz dodjelu uvoznih steonih rasnih junica simentalske rase. Ukupno 18 poljoprivrednih proizvođača stočara je ostvarilo pravo na 18 kvalitetnih priplodnih junica u čistoj rasi na osnovu ispunjenih uslova utvrđenih javnim pozivom. Po riječima resornog sekretara Dejana Martinovića, ova mjera ima više struki značaj kroz unapređenje genetskog potencijala i kvaliteta stočnog fonda, a naglašava da više kvalitetnih muznih krava znači i potencijalno više sirovog mlijeka za otkup i preradu, što je važno za razvoj mljekarske proizvodnje u našoj opštini. Naveo je da će narednih dana biti raspisan još jedan javni poziv za nabavku još 10 uvoznih priplodnih junica u čistoj rasi, kao i namjeru sekretarijata da od septembra uveća 100% subvencije poljoprivrednim proizvođačima stočarima sa 0,09 eura na 0,18 eura po litru sirovog mlijeka predatog registrovanoj mljekari. Raspodjela priplodnih junica je izvršena na prostoru nove stočne pijace u Beranama. Prva javna rasprava o nacrtu odluke o boravišnoj taksi opštine Berane biće održana u ponedjeljak 24. avgusta od 12 do 13 sati u velikoj sali opštine Berane. Organizator je Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj i uprava lokalnih javnih prihoda, a učesnici su privrednici i NVO. Prva javna rasprava nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti biće održana u ponedjeljak 24. avgusta od 11 do 12 sati u velikoj sali opštine Berane. Organizator je Sekretarijat za financije, ekonomski razvoj i uprava lokalnih javnih prihoda, a učesnici su privrednici i NVO. Javna rasprava nacrta odluke o dopunama odluke o budžetu opštine Berane za 2026. godinu biće održana u četvrtak 27. avgusta od 9 do 10 sati u velikoj sali opštine Berane. Organizator je Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj, a učesnici su svi zainteresovani. Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Berane poziva građane, predstavnike mjesnih zajednica, političkih subjekata, nevladinih organizacija, privrednike i preduzetnike, sindikate, medije kao i sve druge zainteresovane da se uključe u javnu raspravu o nacrtu lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Berane za period 2026. do 2030. godine. Javna rasprava traje do 27. avgusta. Svi zainteresovani mogu tokom cijelog perioda trajanja javne rasprave dostaviti svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi na adresu opština Berane, 4. Crnogorske brigade, broj 1, 84.300 Berane. Međunarodni memorialni turnir Nikica Kelivujedinović Berane Open 2026. održava se i danas u Sportskom centru Berane. Za danas je planirano takmičenje u apsolutnoj kategoriji muškarci i žene, veterani od 40 do 59 godina, veterani 60+ i mješoviti parovi. Organizator je Stonoteniski klub Budim Berane, koji je obezbijedio nagrade, pehare, medalje i diplome u svim kategorijama. Za najuspješnije igrače obezbijeđena je novčana nagrada. Prvo mjesto 350, drugo 200, treće 100 i četvrto 100 eura. Zbog planiranih radova na mreži sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 7.30 do 18 sati bez struje ostati dio sela Bubanje, naselje oko crkve i zaseo Kačmor i selo Zagrad. U terminu od 8.30 do 14 sati 30 minuta bez struje biće Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbilička naselja Rudeš, Kolektor i dio naselja Talum. Navedeni radovi se izvodu u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteni Stedis. Saobraća se uz umjerenu, tokom dana pojačanu frekvenciju vozila. Iz Automoto Saveza Crne Gore vozačima su savjetovali da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćenim uslovima. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano vrijeme, mjestimično slabu umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima prvenstveno u kontinentalnim oblastima, tek ponegdje je kratkotrajna kiša, moguće i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 38 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

0: Pratite oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Izdajem stan 100 metara kvadratnih u ulici Miljana Tomičić, broj 71, u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069-988-645. Broj telefona je 069-988-645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20 22. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj u saradnji sa Upravom lokalnih javnih prihoda upućuje javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatu, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta odluke o boravišnoj taksi opštine Berane i nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti opštine Berane. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Upravi lokalnih javnih prihoda opštine Berane, ulica 4. Crnogorske, broj 1, Berane, ili na mail prihodi@berane.co.me do 3. septembra 2026. Pratili ste oglase na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

0: Ursulovačko jezero, u narodu više poznato kao Kurikućko, je slikovito ledničko jezero na planini Bjelosici, a legende ga često povezuju sa vilama i skrivenim blagom. Nalazi se na oko 1900 metara nadmorske visine i jedno je od šest glavnih jezera na Bjelosici, a popularno je i zbog mirnog okruženja i prekrasnog pogleda na daljine. I za Ursulovce vezuju priče o planinskim vilama koje su se okupljale oko vode. Legende često kažu da su te vile znale pomoći dobrim ljudima, ali i surovo kazniti one koji su kvarili prirodu ili remetili planinsku tišinu.
1: Priče iz kraja.

Sa crne glave pruža se veličanstven pogled na šumu i jedva prohodno žbunje i šipražje, a sa tog najvišeg vrha Bjelasice sa 2139 metara pogled puca u beskraj. Kada su vedra jutra, odatle možete vidjeti dijelove okolnih planina i naselja koji pripadaju drugim opštinama, Kolašinu, Mojkovcu, Beranama, Bilom polju, Andrijevici, Petnici, Žabljaku i dalje prema središnjem dijelu, pa onda i brda i doline u susjednim državama.

Osim divnih jezera, Bjelosica ima više lokvi i nekoliko djelića jezera, među kojima je jedna velika na lokalitetu Jezerine, gdje se nalazi i ski centar. Po predanju, tu je bilo veliko jezero koje je jednog dana puklo i oteklo. Tada je rijeka Svinjača promijenila svoj tok, pa je sa južne prešla na sjevernu stranu grada Kolašina. A Pešića jezero je drugo po veličini jezero na Bjelosici. Zove se po Pešićima, stanovnicima Limskog sliva iz Gornjih Sela, koji imaju ljetnje katune oko njega. Nalazi se na nadmorskoj visini od 1821 metar, u jednom od najvećih cirkova Bjelosice, u prostoru između njenih najviših vrhova, Crne glave i Zekove glave, 2116 metara nadmorske visine. Jezero je dugačko 290 metara, a maksimalna širina je oko 165. Dužina obale ljeti je do 800 metara, a u proljeće, zbog većeg vodostaja, i do 1200. Prosječna dubina u jezeru je oko 3 metra, a maksimalna oko 8. Ima pritoku i otoku. Stočari ga koriste kao pojilo za životinje, ali je pogodno za rekreaciju i ribolov. Šiška jezera se nalaze u centralnom dijelu Bjelosice, u podnožju vrhova, gdje su se sticala dva velika lednika. Veliko Šiško jezero se nalazi u rejonu poznatom pod nazivom Šiška, tu se nalazi istoimena planina, pa je i jezero po tome dobilo ime. Također je ledničkog porijekla, akumulira se vodom od otapanja snijega, pritoka i atmosferskih padavina, a vodu gubi isparavanjem i rijetko ticanjem kad je vodostaj veliki. Nalazi se na nadmorskoj visini od 1660 metara, dugo je oko 400, a široko oko 140, dok dubina može biti i do 3 metra pri velikom vodostaju. Okruženo je prelijepim katunima, vikendicama i šumom. Malo Šiško jezero udaljeno je oko kilometar od velikog, leži na nadmorskoj visini od 1780 metara. Dužina mu je oko 105, a širina oko 65. Vodu dobija na isti način kao i veliko, ali je njegova voda mnogo mutnija, puna je mulja i bujne vegetacije, pa se ovo jezero pri niskom vodostaju jednim dijelom pretvara u močvaru. Dubina jezera oko 1,7 metara, a služi uglavnom za napajanje stoke. Postoji pretpostavka da su jezera dobila ime po tome što su se tu od starina šišale, odnosno strigle, kako kaže narod ovog kraja, strigle ovce iz okolnih katuna. Ovce bi se strigle tokom ljeta, kada im za planinu, gdje su boravile, nije bilo neophodno krzno, odnosno vuna, koja ih je štitila od hladnoće, a i kako bi se lakše kretale planinom onako ošišane. Stočari su imali posebne makaze koje su se zvale nožice. Bile su drugačije od ostalih makaza, posebno oblikovane i prilagođene kako ne bi povrijedile ovcu ili jagnje. Omiljene ovce, ovnovi i jagnjad bi tada dobijale i posebno oblikovane frizure na vratu i oko glave, i to uglavnom po želji djece i omladine, kojih je bilo puno na katunima i planinama. Vuna se sakupljala na livadi, a zatim se nosila u gradove u kojima su postojale vunovlačarske radnje, gdje se vuna posebnim radom obrađivala i uz nadoknadu ili neku vrstu trampe vraćala vlasniku. Skoro svaki dom po crnogorskim selima je imao takozvane mašine za predenje vune sa nožnom ručicom i velikim točkom sa žljebovima i čeličnim češljem na vrhu, koji se okreto i pravio tanke niti, odnosno vuneni konac, kojeg bi žene ili djevojke namotavale na kalem, pa onda u klupko od kojeg bi se pleli fini džemperi, čarape, kape i rukavice, školske torbe i šta sve ne.

0: Pratite oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063-386-955. Broj telefona 063-386-955. Izdajem stan 100 metara kvadratnih u ulici Miljana Tomičić, broj 71, u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069-988-645. Broj telefona je 069-988-645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20 22. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj u saradnji sa Upravom lokalnih javnih prihoda upućuje javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatu, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta odluke o boravišnoj taksi opštine Berane i nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti opštine Berane. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Upravi lokalnih javnih prihoda opštine Berane, ulica 4. Crnogorske, broj 1, Berane, ili na mail prihodi@berane.co.me do 3. septembra 2026. Pratili ste oglase na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas. Berane, grad koji volim.
2: Slušate Radio Berane.

0: napravite.
1: Najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Kada sreća

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Dragi slušalci, slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan za 23. avgust. Na današnji dan 1305. godine vođa Škota u borbi protiv Engleza William Wallace obješen je u Londonu. Avgusta 1754. godine rođen je francuski kralj Louis XVI, koji je stupio na presto 1774. godine. Posljednji je monarh feudalno-apsolutističke Francuske. Njegovo pogubljenje na giljotini 21. januara 1793. najavilo je jakobinski teror u Francuskoj revoluciji. Na današnji dan 1775. godine kralj Engleske George II. Objavio je da je u kolonijama u Americi izbila otvorena pobuna protiv engleske vlasti. Avgusta 1839. godine na početku opijumskog rata sa Kinom Velika Britanija zauzela Hong Kong. Na današnji dan 1863. godine umro je ruski glumac Mihail Simonović Čepkin, najznačajniji umjetnik tadašnjeg ruskog i svjetskog pozorišta, koji je nastojao da objasni tajne glumačkog stvaralaštva i bio uzor generacijama glumaca. Smatra se pretečom pozorišnog reditelja i glumca Konstantina Sergejevića Stanislavskog. Avgusta 1876. godine u boju na Šumatovcu brojno slabija srpska vojska pod komandom ruskog dobrovoljca generala Mihajla Grigorijevića Čerijajeva odbila više snažnih napada na Aleksinac. Tursku vojsku predvodio je Abdul Kerim Paša. Pretrpjevši velike gubitke, Turci su se prebacili na lijevu obalu Južne Morave i produžili operacije prema Đunisu. Na današnji dan 1912. godine rođen je američki filmski glumac, režiser i baletski igrač Gene Kelly, jedna od najznačajnijih figura u istoriji mjuzikla. Briljantno je spojio klasični balet s modernim igračkim senzibilitetom. Avgusta 1914. godine Japan je objavio rat Njemačkoj u Prvom svjetskom ratu, zahvaljujući čemu su mu na Versajskoj mirovnoj konferenciji 1919. dodijeljene mnoge njemačke kolonije u Tihom okeanu. Na današnji dan 1926. godine umro američki glumac italijanskog porijekla Rudolf Valentino, najpopularnija filmska zvijezda početkom 20. vijeka. Njegova iznenadna smrt u 31. godini izazvala je masovnu histeriju, posebno ženske publike. Avgusta 1944. godine savezničke trupe u Drugom svjetskom ratu oslobodile francuski grad Marseille. Na današnji dan 1944. godine u Drugom svjetskom ratu rumunska armija je primorana zbog ulaska sovjetskih trupa na njenu teritoriju okrenula oružje protiv dotadašnje saveznice nacističke Njemačke, a kralj Mihail I. naredio je hapšenje vojnog pronacističkog lidera zemlje maršala Jona Antonuskoa. Na današnji dan 1962. godine američki telekomunikacioni satelit Telstar emitovao prvi televizijski prenos između SAD-a i Europe. Na današnji dan 1987. godine irački ratni avioni bombardovali ključni iranski petrohemijski kompleks u Bandar Homeiniju. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za 23. avgusta.

0: 80.102.105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.
2: Nismo zabranjeni.

0: Pratite oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona 063 386 955. Izdajem stan 100 metara kvadratnih ulici Miljana Tomičić, broj 71, u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069 988 645. Broj telefona je 069 988 645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20 22. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj u saradnji sa Upravom lokalnih javnih prihoda upućuje javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatu, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta odluke o boravišnoj taksi opštine Berane i nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti opštine Berane. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Upravi lokalnih javnih prihoda opštine Berane, ulica 4. Crnogorske, broj 1, Berane, ili na mail prihodi@berane.co.me do 3. septembra 2026. Pratili ste oglase na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

0: 80.2 stop 5 4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

sad sam u programu. Slušaj sad.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Dragi slušalci, slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan za 23. avgust. Na današnji dan 1305. godine vođa Škota u borbi protiv Engleza William Wallace obješen je u Londonu. Trećeg avgusta 1754. godine rođen je francuski kralj Louis XVI, koji je stupio na presto 1774. godine. Posljednji je monarh feudalno-apsolutističke Francuske. Njegovo pogubljenje na giljotini 21. januara 1793. najavilo je jakobinski teror u Francuskoj revoluciji. Na današnji dan 1775. godine kralj Engleske George II. Objavio je da je u kolonijama u Americi izbila otvorena pobuna protiv engleske vlasti. Trećeg avgusta 1839. godine na početku opijumskog rata sa Kinom Velika Britanija zauzela Hong Kong. Na današnji dan 1863. godine umro je ruski glumac Mihail Simonović Čepkin, najznačajniji umjetnik tadašnjeg ruskog i svjetskog pozorišta, koji je nastojao da objasni tajne glumačkog stvaralaštva i bio uzor generacijama glumaca. Smatra se pretečom pozorišnog reditelja i glumca Konstantina Sergejevića Stanislavskog. Trećeg avgusta 1876. godine u boju na Šumatovcu brojno slabija srpska vojska pod komandom ruskog dobrovoljca generala Mihajla Grigorijevića Čerijajeva odbila više snažnih napada na Aleksinac. Tursku vojsku predvodio je Abdul Kerim Paša. Pretrpjevši velike gubitke, Turci su se prebacili na lijevu obalu Južne Morave i produžili operacije prema Đunisu. Na današnji dan 1912. godine rođen je američki filmski glumac, režiser i baletski igrač Gene Kelly, jedna od najznačajnijih figura u istoriji mjuzikla. Briljantno je spojio klasični balet s modernim igračkim senzibilitetom. Trećeg avgusta 1914. godine Japan je objavio rat Njemačkoj u Prvom svjetskom ratu, zahvaljujući čemu su mu na Versajskoj mirovnoj konferenciji 1919. dodijeljene mnoge njemačke kolonije u Tihom okeanu. Na današnji dan 1926. godine umro američki glumac italijanskog porijekla Rudolph Valentino, najpopularnija filmska zvijezda početkom 20. vijeka. Njegova iznenadna smrt u 31. godini izazvala je masovnu histeriju, posebno ženske publike. Trećeg avgusta 1944. godine savezničke trupe u Drugom svjetskom ratu oslobodile francuski grad Marsej. Na današnji dan 1944. godine u Drugom svjetskom ratu rumunska armija je primorana zbog ulaska sovjetskih trupa na njenu teritoriju okrenula oružje protiv dotadašnje saveznice nacističke Njemačke, a kralj Mihail I. naredio je hapšenje vojnog pronacističkog lidera zemlje maršala Jona Antonuskova. Na današnji dan 1962. godine američki telekomunikacioni satelit Telstar emitovao prvi televizijski prenos između SAD-a i Europe. Na današnji dan 1987. godine irački ratni avioni bombardovali ključni iranski petrohemijski kompleks u Bandar Homeiniju. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za 23. avgusta.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i operacija.

0: 80.82 i 105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.